Hala chu a hing zang zu cha mo tu ta di ro an du na zi ma ra cha zi di

la che chi na je ha la ye ma ti ge di chin tung ni ya ye ro chu ra ge ni ga ya je ha la ye tung chi ni ye de li lo ta ya ye ka la la ye ma ngi tin ta ya je